ampela somare zao fa ie tozoro mitsirotsiraky mbao mahavatsy tsy analoko amborogony ako io raha mba zarazarako eha.